0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad to ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kad snijem isto volim u komadu.
5: Idu jara še ne teško.
1: Da ne mogu brže. Ne možeš da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio